0: track Even O'Femi ag Ibra Tho Sinna Bhí Noble. Right, tá sé am dom an tún is mó sa tír a roiint díobh sé chóirde an tún atá chuin ag Ibra Hain an tachtain seo. Solar gasach mé amach an tún sin, éiste mo tír le céile go tapa, lenar top 10.
1: Seo iad na 10 hits is mó.

agus fágam mi libh chuirde. Leis an tún is mó a tír an tachtan seo. Give her a hain. Ag an top spot. Slater. Dance. Agus sin a méid imse. Slán.